xam diko mokal waye ñu dawe ci kanam mbolo bu wané lañ xam ci anam go xamné kenn natal lu ñu xam nañ ko wax bu lay xam xam nak lu ci ëpp solo moy lu ñu mokal xam xam dëgg ñu jox moy lu ñu dëgg ko imam shafi waxon.